0: se se tipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ue suika tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: Se tipukkine kukkekene, ue saatuttavaks Elmar, kos viikka tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, onko ikkukin inimene?

on laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liibuvat keha syventävät ööörna lommavat vaikkost. Ja siis lähestä varmonutte kallistusi soflööri metsikarjattus.

0: se se tipukkine kukkekene, ue saa tuttavaks Helmar, ues viikka tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, onko ikkakin inimene?